veče zaspala. Senke se pritajle, svetlost gusnula, naša tiha soba se